0: Pomlad je tu.
1: Marca je
2: aprila je dež. Maja je pa kres.
3: Sam to nima veze.
0: Pomlad je tu.
2: Na radiu Antena.

Lep jezik, sam pesem mi pa iskreno nekaj ne potegne, tako da rekla bom dve. Dve od pet je tole zame. Nasleden. Potegne, tako da rekla bom dve. Dve od pet je tole zame. Nasleden. Nasleden.